نال چلے سب کوئے چنگا ناؤ رکھائے کہ جس کیرت جگ لے جے تس نظر نہ آوئی توات نہ پوچھے کے کیٹا اندر کیٹ کر دوسی دوست رے نانک نرگن گن کرے گنونتیاں گن دے تے ہا کوئے نہ سجئی جے تس گن کوئے کرے سنے سدھ پیر سرناتھ سنے ترت تبل آکاش سنے دیپ لو پاتال سنے پوہ نہ سکے کال نانک بھگتا سدا وگاس سنے دکھ پاپ کا ناش سنے ایسر برمائند سنے مکسالا ہنمند سنے جوگ جگت تن پید سنے ساست سمرت وید نانک بھگتا سدا وگاس سنے دکھ پاپ کا ناش سنے ست سنتوکھ گیان سنے اٹھسٹھ کا اسنان سنے پڑھ پڑھ پاوہ مان سنے لاگے سہج دھیان نانک بھگتا سدا وگاس سنے دکھ پاپ کا ناس سنے سرا گنا کے گاہ سنے سکھ پیر پاتشاہ سنے اندھی پاوہ راہ سنے ہاتھ ویس گاہ نانک بھگتا سدا وگاس سنے دکھ پاپ کا ناس منی کی گت کہی نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتائے کاغذ قلم نہ لکھن ہار منی کا بہ کرن ویچار ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منے سرت ہوئے من بدھ منے سگل پون کی سدھ منے مچوٹا نہ کھائے منے جم کے ساتھ نہ جائے ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منے مارگ ٹھاک نہ پائے منے پاتشوں پرگٹ جائے منے مگ نہ چلے پنت منے دھرم سیتی سنبند ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے منے پاوہ موہ دوار منے پروار ایسا دھار منے ترے تاری گر سکھ منے نانک پوہ نہ پک ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے پنچ پروان پنچ پردان پنچے پاوہ در گہمان پنچے سوہ در راجان پنچاں کا گریک تیان جے کو کہہ کرے ویچار کرتے کہ کرنے ناہی سمار تاول ترم دیا کا پور سنتوخ تاپ رکھیا جن سوت جے کو بجے ہوئے سچیار تبلے اوپر کیتا پار ترتی ہور پرے ہور ہور تستے پار تلے کون جور جی جات رنگا کے ناو سبنا لکھیا بڑی کلام ایہو لکھا لکھ جانے کوئے لکھا لکھیا کیتا ہوئے کیتا تان سوالے ہو روپ کیتی دات جانے کون کوت کیتا پساؤ ایکو کواؤ تستے ہوئے لکھ دریاؤ قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک جپ اسنک پاؤ اسنک پوجا اسنک تپ تاؤ اسنک گرنت مکھ وید پاٹھ اسنک جوگ من رہ اداس اسنک بھگت گن گیان ویچار اسنک ستی اسنک داتار اسنک سور موہ پاک سار اسنک مون لیو لائے تار قدرت کون کہا ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنک مورک اندھ کور اسنک چور حرام کور اسنک امر کر جاہے جور اسنک گال وڈ ہتیا کماہے اسنک پاپی پاپ کر جاہے اسنک کوڑیار کوڑے پیراہے اسنک ملیش مل پک کھاہے اسنک نندک سر کرہے پار نانک نیچ کہے ویچار واریا نہ جاوا ایک وار جو تد پاوے سائی بلی کار تو سدا سلامت نرنکار اسنکھ ناو اسنکھ تھاو گم گم اسنکھ لو اسنکھ ہے سر پار ہوئے اکری نام اکری سالاہ اکری گیان گیت گن گاہ اکری لکھن بولن بان اکرا سر سنجوگ وکان
ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ, ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਪਾਹੀ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਹੀ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ, ਮੂਤ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇਹੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋ ਪਹਿਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵ ਜਾਹੋ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ।